0: satrda.
1: Pul keladi va ketadi. Ketadi va yana ketadi.
0: В эфире Империя звука. https://2.com.ua